جو ہماری بد ہوتی میرے ستپورا جو ہماری بد ہوتی میرے ستپورا ثابت تم ہر جانو آپے ثابت تم ہر

ایسی الجھن میں بندہ ہوا. آج کہہ رہے ہیں کائرے من بکھیا بن جائے, وشے وکاروں کے جنگل میں کیوں جا رہا ہے؟ آخو بھائی گرو, ارے نام کیوں نہیں لیتا پرماتما کا جس نے آپ کی ہر سمے سہایتا کی ہے, سہائی ہوا ہے, آگے بھی ہوگا. پھولو رے ٹھگ موری کھائے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسے لگتا ہے اس منشے نے پرم پتا پرماتما کو گوایا نہیں, بھلایا ہے. آخو بھائی کرو, میں پھر بول دوں, اس منشے نے پربھو کو گوایا نہیں, بھلایا ہے. دیکھنا جی, ہم نے گوا دیا ہوتا نا, ایک برقی بھی ہم منہ مکھ میں نہیں ڈال سکتے. آخو بھائی کرو, اس کو گوا کر تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے, اس کو گوا کر تو ہم بول بھی نہیں سکتے, دیکھ بھی نہیں سکتے, اس کو گوا کر کو تو جی بھی نہیں سکتے. یہ سچائی بات ہے, ہمیں اس کو گوایا نہیں بھلایا ہے. آخو واہ گرو, جب ہم یہ بولتے ہیں بھلایا ہے, تو پتر بانی میں ایسا سنکیت دیا ہے, اے پولا نہیں بھلایا گیا ہے. آخو واہ گرو, پھولو رے. بھگت جی نے کمال کر دی, بسماتی وچار پرگٹ کر دیے. آخو واہ گرو, پھولو رے. دیکھنا یہ بھولا نہیں, اس کو بھلایا گیا ہے. مانمکھ بھولے بھلائی ہے, بھولی تھور نہ کر. سوال کرنے والے یہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھلایا گیا تو کس نے بھلایا ہے؟ آخو بھائی, آپ نے یہ بولا کہ بھولا نہیں بھلایا گیا ہے تو کس نے بھلایا؟ تا صاحب کہتے ہیں بابا مایا بھرم بھلائے. آخو بھائی, اس کو مایا نے بھلا دیا, مایا نے پلاوڑوں سے پلا دیا. بھلاوڑے بھلی پل پل پچھو تانی, پھر چھوڑ اڑی ستی پھر کی سار نہ جانی. اے مایا کے پلاوڑوں میں پول گیا. پھر سوال کرتے ہیں, یہ تو 84 لاکھ جونوں کا سردار تھا, اس کو تو سب بولتے تھے بہت سندر, بہت چتر, بہت سیانا, یہ پولا کیوں, کیوں بھلاوڑے میں آیا؟ آخو بھائی, یہ پلاوڑے میں کیوں بھولا اور کیسے بھولا؟ جب ہمیں یہ بولا بھولو رے ٹھگ موری کھائے, آخو بھائی, اس کو مایا نے کیسے پلا دیا؟ کہتے ہوا کیا, اس مایا نے اس کو ٹھگ موری ٹھگ بوٹی سنگا دی. آخو بھائی, یا ایسے سمجھ لیں کہ اس مایا نے اس کو ٹھگ بوٹی کھلا دی. ٹھگ اوری بھولو رے ٹھگ موری کھائے, اے پلاوڑوں میں آ کر پھول گیا, اس نے مایا کی ٹھگ موری کھا لی, ٹھگ بوٹی کھا لی. کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتے رتن پدارتھ کھویا ٹھگیا مٹھا جائے. کہتے ہوا کیا, جب اس نے ٹھگ بوٹی کھائی تو اس کا رتن پدارتھ گیان کا پدارتھ جو اس کو سوج تھی وہ جاتی رہی. یہ تو یہ بھول ہی گیا کہ میں انسان بھی ہوں کہ نہیں.

گرو گرنتھ صاحب جی دی. آج ایک یا دو فیصلیں لڑی وار بابا جی سیوا لیں

سے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے. بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی اونچے رس میں آنند نہیں آتا آپ سے. حضور کہتے ہیں ملتا